0: koe polo kalama mapu te malao.
1: Mahalo o pito pa kokore ke uhu whanga tala whatapo da pe wha awha ki te mei te te o pi e muna tonga. O atuia he tahano au o koe niua FM. Pea o ko whawhilo a kia. Ka teki motoro ko ta pe mou whanango a polo kalama koe di te kona kotoa. Pe pehe ka teki motoro o ku mou te teu kotoa ai sapa te whae e tau hangat kia pongpongi. E kwa urin ta manu atu pe a kou kaunga kauwhatah pe a mo hinarei huke huke. Ia i pepa mo e kaunga ngāwe ka koe ki nau lava mai. Ke o atu ai proklama koe ni, ai a koe o ngona o e rea, ka koe rea whaniwa fo ou, a ke ono lawe tu hitapu po a kawa fo ou, ai koe tohi e he rea koe ni. Pe a kofu ngāwe ia, na e lava i he tāwe hongo fulmani ma tupu, ko tau situa ki ai ka inga. Tataki e Steven tui lautala. Pe a mo e ka inga liwa fo ou, toko lahi, ko kawhai ako, kawhai whikau, ka kaina e fupoto i he rea whakaniwa fo ou, pe toi lele i he rea whakatonga. Ka uhi ka tei tapu koi ni, o ku lava ke lau e ka kai unau rea whakatonga, e rea whakaniwa fo ou, ka unau toi lava lau e rea whakapapalangi, ka uhi ka tei ahoni o tau mate a ki, a e rea ko koloa, ke tau mao, pe a ke tau mao lahi au pito. Aia oua tuku peke rea pe taha o whanau, ka ke nau rea whakatonga, rea whakatonga le rei, pe a rea broloto. Pea pehe e kawa te rea whakani wa whakau, ka te motol me niwa whakau, ke oa na ngalo ia. Pea te lama o aie rea whakapaparangi, hoko atu ke te reo Māori, ma ngahi rea ke heke. Pa koe ka inga uhinga pro kalama koe ni, ka aku mau hanga o ngawe a ke tohi tapu, ke o ngona i rea. I he mau whanonga mai talo me he wanoa o atolu, a o mai eri ki he vahe, hongo full maa whaa, i pseri a Paula ke kai loma. Ko loma ku vahe tahaono, taha whaa taha nima tahaono, pia koe e lava ia, ai vahe koe ni, ai tohi koe ni, i pseri koe ni. Pia koe vahe hoko full maa whaa ni e hina reita o mai ki ai, o koe mamata, ok, konga e ua ai. Koe whai whakatokanga, koe oua, kau ai whaniua, koe aua. Pia ka paore wa tike rea whakamauri koe aua, e lea koe ni ai te reo Māori, uhi ngai ke vai tafe. Ka koe aua te anga i tō kāinga, pe aua e ai ke whai ngata i ana he ta. Ai e koe mea e whai kai tokanga, ai wahi ka whaaloma, koe whakahanga koe ni moia nga i o kāinga. Pe au tamai ke aua, aua whai pehe, pe a koe vesi ula kia ke tahawa, tu atia hina rei ke kamata mai, pe a hoka te e au, pe te tau tala noa, pe a kapau atari nta pasi, pe a mihe whare, pe a ke kau mahe po tala noa koe ni e. Malo pita whoke atu ki he whare ka hoka atu ai,
2: Pokalama mapte malau. Malau. Malau tukita tohi loma wahe hono tawha. Awa e ke a ngai tau kai ngā. Pea ko eni, ka iai he taha o ko tui vai vai, ko tau whakakau mai pe. Awa na a ngai tana u whakakau kau. He o ku tui te toko taha ke kai i a te mea kotoa pe. Ka ko te si i vai vai, o ku kai hamu pe. Ko ia o ku kai noa pe, ke aua e ina manu ki i te si kai whaka ehi ehi. Pea ko te si kai whaka ehi ehi, ke aua na anga ia. Ia o ku kai noa pe, he kua whaka kau mai pe e te atua. Ko ai tu ia koe, ke anga i te tāmai o liki o he taha kehe. O i tana ari ki pe a ana, ha ana tuu pehinga. Io e tuu pe ia, he o kuma whai ia te ari ki ke poupou i ona. Ko mea o kuma mawha ki a ia he aho e taha, i te aho e taha. Ka ko mea o kutatau ki a ia i te aho kotoa pē. E, ke taktaha ai ke pau tana whakakaukau a ana. Ko ia o tokanga i ia te aho, o tokanga ia ki ai, ko te uhi, ko te ariki. Pea ko ia ku kai noa pē, o ku kai ia ko te uhi, ko te ariki, he o whai ai e ia, ia te whawhetai ki te atua. pe a koia o ku kai whaka ehi ehi, o ku kai pehe ia ko te uhi, ko te aliki, o whai ai pe tana whaka feta i ki te atua. He tala e ai o ki ai he tau toko taha o ku mauri pe maana. Pe a tala e ai o ki ai he tau toko taha o ku pe kia pe maana. He ka pau o ku tau mauri, o ku tau mauri ma a te ariki, pe a ka pau o ku tau pekia, o ku tau pekia ma a te ariki. Ko ia, pe o ku tau mauri, pe o ku tau pekia, ko te mea a te ariki ai pe i a tātou. Seuke, ko te mea ko ia ne pekia ki ai i a kalaisi, mo toi mauri ko te uhia ke arikia ki te pekia mo te mauri whakatau osi. Pea ko koe ko e nā. Ko te āgu ke a ngā ia i tau toko wā, io mo koe ko e nā. Ko te āgu ke tae to ka ia i tau toko wā, he tau hopo ko toa pē i te whamau anga o te atua. He kua tohi kua wholofola te ariki, o kou whapapau i atu e au, ko te atua mauri, ko te tui kotoa pē, e tūlu tui ki a au, pea ko te alelo kotoa pē, e whaitana vete ki te atua. Aua, pea tā e tau takitaha whai kotoa pē he whamatala ki te atua maata. Malo.
1: Te hopa atu i he vesi tahtolu. Tahtolu ke ne osi a osi he vesi wa tolu. Te aku kaveinga atia aua e ai ke whaingata i ana he tah. Masi. Owa te ke hanga ai ke whaka whaingata i a pe whaingata i a hata. Ka pai pe hea masi kai ke e whaka whaofa mea kotoa pe ia. E whaka ofo ofa a e mea kotoa pe. Tau te tonu ke unha tapeo he fwoi. He fwoi kaveinga peko i a. Para pa ya habel tau fa ngata he ahon kai nga. O koi ke hoko no mai hau he ya de ta hai nen hanga ai ki fa ngata ai. Ke fa ngata ai mo ui ka ko e. Tu ke tau fa no ki ai pe ka pau ke la we toita pa to nga ko ke fa no ngai pro kalama. Ka ko ko me afa sa pa fa en ka mo dol. Nga fa e. Pe ko ka kai mo ai ho mo nga fa e ki fa ngata. Ta mai foha o fe fi de fa na o makapuna o tau ai e mo u e tau mai fa e ke fa ngata ana o mai ve sta to lo pe aka pa u koia ta pa u koia ai ha ai ko na la wat ko e ta ha ke ta ha wa e hita le au ana to e fe fa ka nga aki te ka fa i ka kona ki ya e fe fa i lo ko colin ko fa ya kona ki ya ta inga ka ko ni pe Ai mea koe ke tau whiwhiri ki ai mua, he? Whiwhiri ke mea koe ni. Ke au ai ko tau ai ke tū ki a anga. Pe tau here, pe mau ai, te tau toko ua. Ma si! Tō katoa, tō ahina rei, tō arinta, tō morinta, kono glau atu e. So ke, au ai, e, pakirea ene tōlu, tala mai. Tū ki a, tau here, pe mo ua ai. Ma si, tawha, o kou o ngona, mo mātua ki tūi. I tata tūi te ariki ko sisu, o ku kāla he mea e taha, o ku tapu i a ia pē. Ka koeni pē. I longa ia ku lau o ku tapu he mea. O ku tapu rewa ia ki a ia. Eh? O koe koe koe te ke kai puaka. O ku tapu e ka koe. Sai, hoko atu, taha ni ma, seuke. Ka pau ko mea kai peia o ku mamahi ai tau toko wana. Ta aku kai loa ke fou koe i te ofa. Aua ke mau mau i aki tau kai. Si toko taha koe ne e pekia ki a ia kalaisi. Tu hake tau tanonga ki a ia koe. No pere ka kai tonga he, he aho ni ko mamata ki he. He ki mai. Mea mai e. E tangata koe ni katolika koe ko. Tu i olunga he se ase katolika. Tu koe kai, ai kai ko koe, fuulahi e tau kai. Eh? Pai di mafi. Tu ke tau hoko atu ki ai, pa no ke pagi lau koe, vesta hani, pa vesta hano, koia. awa e tuku ke lau i kovi i ke kotou le, te kotou le rei nā. Ko ia, awa e tuku ke lau i kovi i te kotou le rei nā. He ko e, he ko te pure anga o te atua, o ku kāla ko he kai mo he inu, pasi. Kai ko tau rau si asi. O ku tau roma ke pure anga he gi, o kai ki pahakai. Ko e sāpa te whae e kono, tau hanga kia pongpongi. Ko te toko naki i te kai mo te inu, mo te kai mo te inu, he? Tōtu a te kai mo te inu. Ko e ni, o mai resa nui, he ko te pure anga te atua, o ku kāla, ko he kai mo he inu, kā. Ko te maoni oni, mo te merino, mo te fia fia i te lau maari e maoni oni. Tahawalu, he ko ia au whai aki, te tana tauhi ki a kalaisi, o ku hoi fuai ia te atua, te arere ia na iai, kata tuka o rau ke tonu e whai. O kai ke whaha kai moha inu e pure anga iki. Ka ko te maoni oni, mo te merino, mo te fia fia i te lau maari e maoni oni. He ko ia au whai aki, ia tana tauhi kia kalaisi, o ku hoi fuai ia te atua, pia lelei iana, lelei inai, ai ia te kakai, tahiwa. Ko ia, peitau no foa ki te umea o ku kau ke whakamerino. Mo te umea o ku kau ki te tau whiwhai aki, te tau waha, te tau langa aki. No fo ke whakamerino, pia no fo ke mea o ku Kwa iko e langa pe aholoki, iko e langa hake, wanoa awa. Awa pe na, na te holoki te ngāu e te atua, ko te uhi pe ko he mea kai. Te ko te whafoki mai ke mea kai. Ko kai whao pe pake sio kwa pupula maha taha pe, kai ke fi ha taha ke o mea kai, kau e mea sea ko e nihe tō taha pe. Pa o ko hu tō tu ai ulam hau ike, nui ke kaha ui ke hanga hako mai, ka sisi e mea koe tama koe ta whaaki. Ai koe koe, o tohe ta hina pa mō morita, na o mai pē ke he teu teu kone sapa te whae e. Pē i tau nofoa ki te ume a koe na o kau ki te whamiri no, mo te ume a kau ki te katou whiwhai aki, te tau langa aki. Awa pē na ke holo ki te ngāwe a te atua, ko te uhi pē ko he mea kai. O ku ngā fua ia te mea katoa pē, kā. O ku kōwi pē ki te tangata, o ku kai mo whakatūki a. Kua taha, ko tono lelei, ke au ai kai kakano, pe inu waini, pe ko te āfua he mea utu ki ai tau toko ua. Ua ua. Pe ko te tui kua te ausia, fai akia whakae koepe, i te kula whia ngai mo te atua. He manu ia, ka koia kukai loa tala atono loto, i te whai te umea, ta e vei vei ua. Besi wha ase wahe goe ni. Ka koi au kei tāla a he mea, ka pāo kuina hanga o kai ia. Ko hala ia rewa. Ko te uhi ne kai loa ta fito, te tui tana whai ia. Io, i longa pe he mea o kai loa whai me te tui. Panonge tari, ko te anga hala ia. Aia ka pāko e whaiko tōa pēngai me āke whakamamata ke rerei ke. Mamata mai ai ka kai o kupure ka tik tau tōlu. Kainga, talo e tau whaianga hala o tau ene fiha mo e tau whaianga hala. Ko ko la mai a kainga oi o loma vahe tapa. Rinta pasio ke whanau ma pēmere e tio ke pōtara noa koe ni. Na kulau pēau e kuko ngā pēau kamata tara noa pēau ki ai kau hiko. O whenga ke o te utara noa hangi o whaka ngā i ki tau tolu. Tuk o spene ko ngā ula huta mai, o te taho ngā ngā i ho tau kai ngā. Ho tau kai ngā pēne, o tau talanoa kai pē ko eni. Pē tau talanoa e tau hanga tato whai ha mea, pē a mamahi ai, pē a hoko i a whakatū kia, pē whakatau wele, ki ho toko ua. Tako toka ngā pē ko whawhine, ko hai a kuke lau ko ho toko ua he a honi. Maha pa mea tau whai pē he ai, O kai whakete si o kita koto toko ua eni. Ai ni ong te whai. Koi mea whai ngofu ai ke whai pehe ke ha taha. He kai ke ke si o koi koho toko ua. Ai te pehe ai ka ulaki mea ai. Ulaki ai ai ke mahino pe o kutau. Pe ka whanga toko ua ki tau tolu. Pe o kutau pehe ta tolu he tau reha. E ki koho whanau ki mau tolu. ai ka tau peka ka fa ki ta dolu te tau fa ka to areva ta ka tau mo wi o ko ke pehe ia o ta ore fa na o ke egi ka ko kai ke tau mo wi fa ka to ko wa ka ko ta ma he a honi o te ka nga nga i ho kai nga te o te ki ai ha me ke fa nga ta i ai ha ta ta ko ni na ku ta no au ke te ke kai ho ko kai ko me ke ni fa ta ta ha ki ta dolu ka me fa tu fi fi ke lo to Pia mako nai si no. Ka kono teu i, mo fai ngai mea koe ni, o tau ilo pe, o i kai ke faa merino, hiku merino e ka ia. Hange o kufa ofa ofa mo masani i tau tepire, ka ihe osi no faa mau, o ku tala noa i e ka ia, koe koha mea faa merino ia. Koe mea ia, o ku asi ai, e ulunganga mo oni, o ha taha, o ha fefine, tahine, pe koha fine eiki, mo ha motua, pia, ka koe ia, te whakata te maua ki he reki o, a hina rei, pai hao ki i tā no, o ku tōi tau mita, tōi taha tōlu, taha whāru, tōi hapira tai mia, pai tōi mita ni ma mea i ke reki o, po ke atu ki whai hao ki i tā no, pia moe, po poa ki tala monu, ke sapa te whae, ka te ngā tōlu, ngā whanungo a reki o, pia tōi whaka osi atu, malo.
2: Malo, toke tāna o sato ka rintaka o tui e telefoni. Ko e tāno maari au pito e ni e kulau. Pe a taimilahi foke o ko ulava wia o tala ki he kaunga api. Ke tuko e whaka ngā pe a moe nahi mea ko ia. Ka ko e whika wia o whaitonu bai pe ia ki au. Ko hi o gai e taimilahi hange ko e mea na ke lawe ki ai. Ai o ngō i whakatoko wā. Ko hai ho toko wā. Rok mōni au pito ia. O kui kai ko e toko wā pehe toto. Ka ko e taha koto a pe o ku omi whakatahe o tua ke tau fōwai. Ko e fō i whakatokangai. Ke whakatau ki ai e tau tō o ngā whakaulunganga. Mo ui. Pe au whakatupu whiwhiri. Ko kia taimi o ku tau lava ke a te au ko ta noa peni wha mole mole na peku te whakaanga i atu hataha i kai. O ko lava ki a ihe ko mo uai. Te lava lewa e au taimi taha ko whai haa konaki. Pe ko ha ihe si a si. Pe au pota poto iho no whamatala. Kai osko ia o ko tai mua pehe mea ko mo ui whakaanga. Tau tau te fito, kapau e mo oni pe lau e toke taha. Taimu tau feo hiai i he katoanga, tau te fito ke mea tokoni. Ke he kehereba e tau ulunganga i he taini koia. Ko maari e ia lahi apito he whaka osi e vahe. Ko hui he koe sio koe konga uakina aku lau. Ko tau tolu koe o ku malohi e tau tui. Tau tokanga e kau tui vai vai. O te tau fusi hake ke whakata tau e tui mālohi mo ha tui o ku kamata. Tala mai rewa he wees whaka osina ke whakahoko mai toke tā. I longa pēha mea o ku kai loa whai mei he tui. Ko yang halaya. Pa koe mōni ia. He ku tau tein laifo ku tau pihe tau whamore more. Eiki, ku mau tono uno he ahoni. A neuhu, ai fiafi, fa ma pop ke tau malolo, mau fa mo mo rea tu mau tono no. Ko no hinga he u ikai tu ma we tau tui. Ka paureva o ikai ke tau fai o hange ko e tui, ko e ang halai. Pa ko e ako yo ko fai he ahon, he e ku lau hifo peki po tu tohi ko e ni vahe taha fa, ko wongo kia te au. Ko e mea ino ko hanga naki hono fai, tuku lewa ke whakatokanga i au ki ai. Pea pau lewa te utokanga o ilo ia. Mai lewa e konga hono wā, koe hā lewa e whatongia. Tala noa ka atoa ki ai. Whama opo opo. Ka pau ku kai ke whai mei he tui. Pea te whai anga hala pe kita. Tu atu ka linta apasi. Toi longu ma teu teu mai ke omeha tau koloa malo.
0: Malo, malo apito inare imo e toketa ko tu ya wia ko ose vaheia o mo faka ba mama e ki mo wa ki a hono faka winga mai ki ta o ka fanongo ka te ki ta na ki no no wa tupe hange ki te o ko mi e paula ai me akai he vaheni he nane ilo pe e ia ia ai me te tawa o ki ai henga a honi o ko hoko me akai ia ko faka lele anga ia o fahinga a faka feo o ko tau fai pe ai tai mi ta tau pe o kuto ho ko me aka ia ke ne hanga o tuku hifo ai hata ho tau ka unga fononga ke ne hanga faka tu pa haloto nai o ku ia ha fe mama hi aki ia te ha kita mo te o si o si nga ka e tepi mai pe hata ia a ka kia te au o ku hanga paula o mi faka ta ta ko ia pe ko e ha pe a tu unga o ku ia e tau mo ui faka lau mari o wa te te faka nga i ho to ta fa aki ka te tuu whakataha mo ia o tokoni. Tokoni ki hoto kau ngā whono ngā. Langa hake ai tui he anga ko ia e tau nofo, pea oa te tau wawe ki whai whakamāu. Ka tau tokoni ki nāu tolu ko hotau kau ngā whono ngā. Ke tau tuu whakataha tau au ka pau oku tisu atu tono noi tō taha koe he mei mea kai wha mo ia. A te whakawhie maria pe hoto loto. He koe anga ia e ngā ue ai tui ko koho mea koe ku mea e. Ko e ho o tua ko e ki olunga pa ki mahi no ku ki mawahe ake ho mui wha lau mare to koni mai ka au koe no ko vai vai ke ta kau ngā tu whakata malo
1: malo malo pe tango whiwhine ka utu atu ka kai ka whakare a pa mea au wha sa pate whae no ta o hanga penga i ke ke tau hausi a pe tau whiwhi ai le mo tau pui happy Mother's Day ke whiwhi ai hango tonga hau haa Kono loto he lau ngai mea upe koe nuk tau tāno koe ki ai. O bom, pari a pita te utoki ilo e nahi pea, whanonga kau re aki, tako ku pa upe ia kotoa he lahe koe ni tāwha. E pako usio koe ki, ngai mea na tau fō mai ai. Kota he mea kotoa koe nuk wha mea kai whamatala kai, ai ke awe ke whaka uri ngā whaka loto. E lai mo tango mo mālo hika koe, rea iki ta ta ha pe ha ha ta ha tu ko hifo ki ta ki lalo pe te ha pe ha ta ha ki ta ki olung o ta ta mo ha ta ha kune kai pe ya ha me pe ta me pe kai me ko to o ko ke mata mo fisio ko ke ita ta kune ta ri pe ya u me ko to ko to ko ta he ko ko mata ke vesi wa o kune kai pe ya ha me pe ko kai ta ta be mo pe a te lava ta ri pe te lava folo te te sio te hata ne kai ha me ba pu aki ko ka ore kai ya papa o te pu aki mai ha te ita ta pe kai ko pe ki ka ne pe ko ha re ka ki ki ki kai pe ko pa ke pu aki ko fe hi a ko ya ka pa o ta ma to tu ha mo fa la mari ko a me foge ni ke fa o se va ho lo ma a ma na ki ma paula ko ma to tu a ka kai na ola va ke ra kai pe ha me ta ko ke pe ka kai ya o ke kai fili fili eh hange ha ki ta msi ita kai pu aki O motor go mo matu tu a fala o mari e o te ke nofo o sio pala ke na dol o hu ta u o no noa ta u ne ke ta ia ne ha pepe eh ta ka tanto nga pe de la portala ta u fio fala o mari e kaina te ile de pe ke fai fe ka u o mutu ki ia fa mata ko ere ka pe o pe ta e pe ko te ti na ala ma na te pe he na pe ai ke ta u matu tu a fala o mari e pa pa u o ta bo i fa ta ko u ta ko na te hu hu mai pe E loi e pehe koko e e ka tae ke mate pe maana. Ko uhi ngai ko mo ifra toko ua. Ka pae pe mata he ko hai ho toko ua. O ki hamea pe fai toko taha pe e koe kwa pe kawa taha ia. Ko e kari i kai. Tak mahi na mai ai ko e tau mo ui. Ko e mo ui faka toko ua. Ka pae pe toko taha pe whanau. Tau pehen ko ngomatua. Ta mwana tahi ni pe taha ko e tamasita. Tahi ni matamasi ko ia. O kui ai ho toko ua e. Te ke mo ui pe kia koe? I kai, te ke mo ui pe te ke o moi ho ta mai o me whae, ko mo ui whae toko ua hai. O kia i mau pe e toko taha, o ku whae kia i e mo ui, whae kia i pe kia. Ka pao nai pe he, ko si su toko taha ni ki kahan toko ua i aona, ka nai pe kia e mau, ka pe kia mako. Ai au nai mo ui whae toko ua, ko tsoko kia ngai kua whakau kau, ke oa e sio kita. Tu kua te kai kai nga, ko ngā pe, o pe kia hangu mea kai nerea kai aona. Ya, de fa fai de me kali le ke mo ye fine iki. Ya hon, mo on mai mo le ku ta iki. Ya ha ha ba alu wai. Aka o fa ho ta wa pini wa ka me akai. Te te wafare bao ke pehe ko honi. Tape mea kai a honi, ai te kalukalo mea kai whalau mareri tā ke lava folo. Rea kotoa pe, mga himea kotoa pe, ke sia ai mo ui, folo mea ko ia. Pea mai no rewa ko lava kai. Ka pai pehe mea kai, ka whai wai rena ri tā ke tau in. Pa teo pehe, utalama he tohi ke tuka inu ai ne. Pa te tamai pehe tohi, oksai e mea kou hau mitua, he mea kolha ke mei loto. Pa ko ia, tu pata no dolo buinu ai ne, ke mo wha maui, pe koe waine koe no whakai tala noa koe waine, ai ke whatau pe wharekoloa. Pe koe waine, o gai hono whakono uhinga ona i tā no whakatui, ke whakatui e tau mea katoa, ke ai ke tui, kai kai, ko fu poto whai anga hala ni tau moa ke ai, o pe ke ahoni e tau whai anga hala, e koe ke whai pe tui. Malo ni tā ko lava tai mia pa ke kaso mi te ua, whakata koe ke reti o whamalo atu ke tai mota pe tuk mahe reti o ni matoutaha. Pe ape he ki sāpate o ngai whae. Ke whakaloto e tau whakaukau ke tau ngai whae. Pe tau to e ngai whakaukau ko tau pepa, mo e ngai rea ko tau pepa, mi tau tapu, ke aoma ka tau tolu ki loto. Tato kota te tatau ke kahau, mo mea o whātu.
0: Malo a pito tau tok foki mahi wi kaha upe a moe mapu te malao.
3: You're now listening to PMN Tonga.

0: konseti a ses metatisi o o bandu lewa o fa hoko e ahon ka konstruko ya ko pure lulu o ku kawa e pamu akolos fare ya o e na konseti fa hoko e po pure lulu ko ya ku ya e fratang et kwa kututuk o ku tata i pita imi pe lava hata fatongia ko en ko e mea mawinga lava mai hata u ngahi tokoua pe a mei tua pure anga o ku tauheni ke tantan de rei ki nao tolu pa ke fahako de rei e fatongia ko eni ma e apia ko maalunga tonga ko ia ku tau masiva pe ke fuaki ka ku mawinga pe e tau loto aki e ngawe ko eni ke lava fuakato pe a ke tau fai pe tau lorei taha ko hi ke lava de rei e ngawe fai ko ia ko fa maalua ki he kawaka tutuko tau pe o ku maumia mai ke tau polo kalama mo i tala monu atu ki he ngai fae ko tau pe Ai fai ka no pe.
1: Ko ya fao se pe ta popo ki ta mo no ke fa e malo na tu ta rinda.
0: Ko ya ko fa fo ya tu e a mo komiti na we e popo ki ta mo no ke ga fa e ka ta pe. Ta te fito ki e paionia lo lo ya tu po niwa ko ta fa e ia o ku ta ki no fo mo ia i no silan. O ku mafatawange pe mo kelesa e atua ke whafono iwi ki mau tolu. Ko hui ko te waki. O e whamanatu, o e tauanga ngai whae ema mo na waifatongia i he rota whare family. Ma u whatawange pe ke mo mau ha ahu lei a mung pongina. Pe a hako mai a ene kelesi o whapulupulu ki mau tolu. Malo apito.
1: Malo.
2: Malo apito e Maria pe poki ki ala tu omolea. Ono fa hauke polo kalama ko ya tau tok filo ngwa ki ihe polo kalama hauko malo. Ko tau tai miku o se mini te wa malo me he taha. Te tau hoko e peke polo kalama ko ya oku hoko ai a ko e polo kalama e ka o wako tutuku ko li sisi a tau tai.

Kono moke u fanga mwa he fatapu tope kusi ya afake atu pa mea faleni. Kai ataha mwa ke kamata mua eta upolo kalama hafoua pa mwe kawako tutuku e kukulisiko si atu utai a te alone. Paka fanga maali ko niu mau hieni pa mwa toketa 5 kau toketa ulimon ke ni tataki mai eta upolo kalama. Aki ha eta ulotu pa mwa eta upo upo pa ko filimone foki kulotonga ako i tanitin pe no fai longa fra toreta he fora mo tu a pe mo he pelu to fai nga mari ko ni ko tu ga mo ke fai fe kau ke ne tata ke aki ta dol ha ta lot pe mo ha ta po po fa la mari pa to ko ka tu e ta po ka la ma ha fo a pe mo ka wa ko tu tu ku maro fai fe kau e fai nga mari ko ni ke e ta pe mo ha ta ki i himi pera lava himi pa ke en tata ke mo ki ta to ha ta lot pea kahili ai lotu pa ke toki fraho ko mai ai pe ha ta ki popo fra la mari pa mo ta la monu ke ngai fa e o e ahoni e ka pongpongi pa ta to ko ko atu e ta polo kala ma lo bito fa ska

0: Malama e la mare ho eki, malo e rere tonga tope, ka e whahogatu e polo kalama ai korisi sangat petelo sanere ke lana o vava uka u Filipo Motulalo. Ko tau polo kalama e he ahoni, o gai e whatatari he ki he pure ako, e ka hak, ke kau mai ki he polo kalama, ka u gai ha, ka u whanongo hena, u gai moha whanongo nongo, ni u toto whenga tupe ke komiti, ka koe laine no avalu ngiau no no no ni matol taha ko e ta unifoki o kuhange ko e whaangona ai rea ai mare tire na e whai i he motu ko uwe a maari e fuai o pehe ko e rea ni ne tau me hono fufonga i he mahino ko e ki ai ko e tatakai ko e a musu musu mo musu lamu mo fuga hea mo kautama ko ia ke whai a hono whakapo ngi pea nane pehe maari e fuai Lele ia ke mate kai lotu a futuna. Pe kai koi ape, ka kuo lotu a futuna, a uvea, kuo lotu e pasifiki, ku na wafi kotoa, o tari ai lotu whakarisiane. O gea ngai funga waki eke, tau iai, ka koe whakatala noa ni me funga waka o katolika, au giai me tō me ai a sangato petelo sanere. Koe tangata a flanse, ha o he fufua kulupu na nau folau mai be i he tahawalu tolu ono, tahawalu tolu fitu na nau tu uta i wawau. Be a nau tari ai na whekau he tuike nau tari, ka e whai ene ki whai ke eke ki he misinare ko Musa Tomasi na ki folau atia mei tonga o se aha fia, toki ia uato a Musa Tomasi, pe a talangi Musa Tomasi. Manatui fuku e kau Franse e kau Britania e. Ta o gai mo tu he ko uvea na e mo o atu ki ai o me ka tu kwange tu mai ava tu kwa tonga pe na na o fai ki ai ka ke he ne hoko a filia ko ni o si i peki ai a petelosa ne leia pe frapongi e ki nau tolko e me i futuna ka ke nau tari a e toko taha ko ni ko ki pui pui tu ape ko e tau ni rewa ko e tau i a ono ngofulu o e apiako pe au ku iai pe a tautou wakai ki Tonga ku hi ku e hāngai whakututu, ku hāngai maalari ku iai, pa ku whiawhia ke tāri heini Edgar Haag, ku e pure ako ia o e koresi ko Petelosa Nere, ke lana wawau pure ako maa tau maa honi pa whiawhia ke tau whetaulaki he mahina koe ni kome ko ilope ko e mahina o Maria he tau tauhi whakalotu ko Petelo Sanere, ko Kautaha Maria, pia pia fuki whaha o whalahi atu koe koe mo ngā oe lahi o ke whai mihe nā whewhe hake.
1: Alo, pito, Filippo. Pego, tu mua whatapu peke o tō mas mafi. Pego, kore peke u o malu marotu ke tā whatapu pika mtake po kalama. E, tō whirongua ke he mahina koe ni hange pego o wha lawe lawe. U saipa wawau, saipi mo ke lana. Ku fifi aki hoka te pēta u whiwaiwa hea ki i he programa pa mūki mō tōru. Malo Filippo.
0: Io koe o ki mātōru he ni o ku hange koe koe omi foki koe whapaea koe omi koe koe whinga ka uke kai tuku ai e mau hao hao i he ilo koe na e iaenga hei whamui mama me i me ke lana o maula vea i pa goia mahalo ke i mafana e be ai hao hao ai whanau ke lana pe a mo o fatue mo whangonga tupe pe kwe fe ngā ue koe ha whanki i toenga me heni au ku lava ke kawatu ka ingata pe koe whainga maari e ke mau ki mawahe ai me ngahi pui me api ka koe whainga maari e fukia ke whaki tātana ki mo whafo oupe a ngahi tātala i whare koe na e rohi aki ki mautolu i api ko ke la nā puriako
1: Malo Filippo pa ku whafiesia maupe mo wha mawhana e tautou angona mai au mou manatu pe mo ofa mai ki api. Pea neo ko mo hange ko ho whahoa a ko mo hola me pu i. Pea me maunga ko mo kei lava pe o whakatahataha i whanua muri ko e nā. Ko e whai ai o koko mo e ofa me manatu mai ki hen. Ma uhonga o pito. pe aku mau lava pe ke mau ngo i pe ai ofa ko ia me ma fana ko ia i gen u inga ku hange pe ko ko ku o feta fe aki pe ma fana e ku mahino abu da pito mo mo mo toka nga mai ke ya ko lo tonga pa mo ma to ko ni i geni pe aku ke ia ha me aki lava o para tau aki ai me aku ia e ku tai mi lahi ko ma no fa to geni o mi me i fo ke ia ha Ah, maheni pe me avoto aia. Kau to make heang e taimu de mava hea yo mama o mi ke la nani mi motuni. Pea ugo honga o pito o pito. Kaya tu pe mo Filipo ke ugi vaiva hea tu pe haki o ngongo no no pe ke he apea ko. Koe uaki pe na e lava lerei no katonga I he hea tonga ai aho o korisi koe tauo no noa. I he aho totonu pia ko koe oi sangato hufanga koe aho wawalu koe ao o epeleri. Pia koe katonga koe ni na e whakarea pe he motuani koe katonga hamu pe. Ka na e koe katonga fie fia he na e oa maafana. Na e lava ke tukutaimi e tarikita koe sasi sone wa. Ka ne mea mai o mokonga kauwhataha e katonga e aho korisi. Pea koe highlight ko ia ia hoko ma misa pa fetta ite na pa hoko na ka ugia e ia pa lolo tonga koe tola he ma tua ka ma e ka ho tutu pea koe misa ko ninde tataki pe he mo ta si pa lokia oi pa lokia ko pa te tene la enos o ma no tokoni ka koe faia ko fokia ko halaia no ma ohe pea pa fie fia e osi ko ia e mau misa fa feta i e taha i e wahi wahi ai tari ki taha ko ko e neongo ko e katoa ngā hamu ko e misa pe ka kukau i he maalunga apito apito ai tunga nei au gai ai misa pe a whakafiefie pa whakamahafana a hono hiwa pa mo no kau lau folo folo pe a lava re rei ko e misa na e hoka turewa e katoa ngai ko e aho ki hono tāpua ki i ai fo i building ko ni mo I lo ipe ka ko tutoko fo building ko I lo to mari a go building ulaki a go korisi ai go project na ka mata ko he a ko tutoko mi america pe ka ka to pe ai ka ko tutoko ko de ka ka to mari e mi go a ngawi pe a na la vare va ke pa no ta po aki ka ka to na go du pe mo te ngai ata nai a ve atu I he facebook a o mo mamata mai he tunga a fra no poni gua ukia a piako ono nga hilo kiako me vari fra kato nga hi security wire ono mama pe amo no fra hari fo o pa ku da ka we pe pa mo no hanga he ka unga we o te maki he taua ne mo na ke fa hanga o ke taua na ke ya ukia ye ivi na elo to pe a mo to funga a te ta lo ki ya pe mo fangi fifit ke na te framore ki ta imi no te vari ta wa mono si pe go hinga ke se na pasi pe pa mo hinga o fo go na pa ho na la va fogi Filippo ke ave ai pe ai report di frata o pre ako ki America ko na kore mai ya ga ni report pre ako te na fra ho ko ai report ya ta ave album fogi video mo ga at la fa ma fa na bu do bu do wa kai fogi ai e wakai mai Amerika e ola go e na unga ue pe a ko mea fa fifia na ku ongo na pe I he na upo galama e toi hoko atu e na upo seki ki he toi nga go e o apiako e go whakarea taha ki he toi nga go e o e piutingi ki he a tafaki go e ki apo makaparu pa te hefo ke piutingi uluaki aia go mea fa fifia aia go e lava ke Whakaha atu e ola e ngā ue, pe a koto e loto lahi ai a koto tuku. Pa koto I lahi pe e Filippo, pe a nengo ko Amerika ia, ka koto I koe pocheki ai a koto tuku, pe a koe pe wha amu na lava, ke mo wala nema whakataha ke ai, ke he tui pocheki koe ia, ka lava ia, koe tunga maalunga o pito pito ia, ke wha manatua ki ai ta ua no noa koe a piako. Koe nai hoko te pepo galama, ki he tapo aki e te unga akapulu fo ou koe fo aki mei he family o xontare au fasol koe taha pika wako tutuku pea koe toko taha na fea ko piki elana pea na e fai pene ki folau e ewa ia seria o lava que nem mai efi tem uma pou pela mano tapo aqui pe a o si pego ai tapo aqui goian e lava leva matua pe motor na e ko tutuku na hugue na lo que a ko faita pe a ko kakato e be ai programa ko na ko e ono fa manatu o ta u a odono ko to en ai na programa ma ke ko ke kakato ate ta u ai u hanga pego ko lave ko ta u kakato fugue ni fa ai ai a ko e ko se en areva amatolu ko wa ko lo tonga ke alo kiako ko se en ai alo kiako ke tu unga lele ya puta pito ke tu hamotao pe amo eta uno no aya ko me ato uma ta ke tiai ko si fo pre anga o si fo ke fo mi ma no me fit pe a ko ma tu pa pe ya e fra a muri mano a ke ka to anga eta uno no a ai finga i si vi ke to hiki a ke pese ti o e lava ki o lu i nga hi ka si si vi tau te fito pe ke fo mi fitu pe a i ka inga tai ko te nga ko nga hire bolo ki lalo ma ta ke ko e ke maka e ke ta uno noa ke to hiki to kanga fa na u ke ha ko to lele ya ni ai ola pe a ko lava tu fo ki ai si poti ku ma uikuna pe ko en ku lava pa moya fa ra ko fo o pe a ko ya ka pulu en me polo na e ka mata e wiki ku o si pe ko nga hi nga u e ta ta na ki ko ya ko e finga ka to ai pe ke fa ya ko no fa lo nga e ta uno noa pa e tu fra o sia ki pe a CV i he taun ko ia be Filipo ki o ngongo no no pe da me yako malo
0: malo ko na ke lave ki he agapulu a ne fe fe e va inga ne afi e buraco
1: la e lava le re va inga ne afi a ne fra va e va inga u ke ko si na ma u ko ma to fo ke ha lo lo tonga na ma u te tau pe pa mu mai le fisiko e na mo fa no e tau ko si pa na ma u ku na tau e ko si pe a ko e toa ni ko e u ke ni ni na ma u tau e pa mu ko sta lulu na ma u to e ku na pe e a ringa va inga ne afi a ko kai na e pa ngo fulu ma ono ki he ho fulu ai a ko e to e ngare va inga ti mi ki la lo ko e ko e foa na ma lo hi mo ia ko e ko e fri ne ma lo pe a ko e wan mo ko e tu na na olungia ki na u to ko e ti mi ko e fa na ve fine u ko fo mo mo na tu pe o ti ke ke ma u e ola e ka pa na u ma u e ola ma he no e na u si o net po lo ka ke ki si o ka pul ka ko e ne tu u ia e Filipo sa ya bu do venga fa na u pa ku ma ri e pe a fa la ka ko e ne tu e te mini malo Filipo
0: malo bito ko e ki o ngonga be mi he ni ko e ne fai ai ne fai be ai misa ai ne fai be ko le ka patele be ne o pe mo ua a patele ia ka ne tu ia ki be o lava ki misa ke fai longa i be aho o petelo sanere e aho tokona ki pe a fai be pe mo e fuataha fuatau pe ne o kai ke fuka oficiale me aia ko talatu e au tu pe ke toki fuka oficiale a ki he palestin fu o ke ne toki fai e ia nai fai be kia ki feinga osko e tatala noa me palan ko e polo kalamaka ko tui o ku ngā oe po uri foki pa ku whaingata ai ma ue taimi ke mea ma te utok te uteo atu pe ki he programa hoko ko e fie ilobe o ki ai ha whaahinga whaere puka whaahinga tātāna ki ko e wakai atu e nia ki he hangi koe kau whai ako o e kuhiri ko ulawe pe foki na e toki mālolo atu ha taha o e kau whai ako o ke lana i taimia na o i ke lana ai pia o whai pe whiwhiri pe uki ai ha whaahinga makasini pe uki ai ha whaahinga tātāna ki pehe mua whotutu pehe ki he tauni e buriako
1: Te kia i Filipo ka hangi pe ko ku lau ko e ko tu ko e tai mini foki o kurele pe katoa ngā ia o kurele hoko hoko pe ia o se tupe ai te miru aki mono pa mono mea aku maulau pe nga hi kuna ko toa pe ko fa manatu ya ka ku ke tai mla hi pe ke fai ha no tata na ki hanga me ai ke ta u no no pe a e fa ngo fua apu ta pito ke kompa el pe hanga hi fa matala ya o eta u fa o singa o paki o hoko ya ko toki menia o eta u no no ringa ha gwen gu ogu sai fu ke tai mine fa na kala ka ola wa po faire me ko ta pe ya ko pe ago ya i ogu ka we na he hange ben ha no fa mana tu mai ke ke ke ai o o maka e ta u pe fa ma o po po na we ta ma hunga go ni o faire ka gu fa mana ha tu filipo e he fa mana tu mai go ya pe fa ngo fu a pito a fe nga e ai ago tonga ya ke faire ai nga himia go ni we o tu be ma ko fe hu mai be gu pe gu ya ma ka shini fu o lo a asi ai nga e hingo e ka fa ya go me o ke ma o pe ai ma shini wa se ta ho no o ke ma o pe ai ai ta ta wa i pe gu we we lo tonga go ni go we we ta tonga i go ni go e we ta u o no no na gu to mai me kabineti o si o si o ai o lau lau ai ai ai magasi ni go ya pa go hange be go go to e fa mana tu mana hi ala te go mari au pito nga hi go to gila wai ke to gila lau lau re nga hi pa mata lai ka o pila be be pa me ape a ko mo no kakai o ko nga ta ta ka go o ku ia te faire go ta o hi fi
0: ka ke ko a pe ke go ni fa ya ko ni fa ya ki fa la no pa Pau toki toka ngā iha ke ai, o kou motu ahe kou whamatala tau ia, e ngahi mea lahi, koe toko lahi ngā tono i kulupu, o kou kai ke nau ilo nā tōria ke tau ia ko ia, kai ke, koe maui ngā ia be, i he kamata ngā hangi ko, kai ngata pe, ai, kau whai ako, nā nau whai ako ai, pe pe hoku moe whāna, uke pe ni ehi, ia ki mau tolu, oi kamata nga ko wa ko la me ko pai kere mo wi ka ko ko kamata ma ma ho inga no tata na ki nga hi mana tu atu ki no no mo yo no fitu mo taimi ko ya oi kamata ga be ma pe mo wa to ko o no pe pe to ko va lu ni me he me to o ya ko ya pe a Tau te whito ake mautou lukoe ni na e whakapae atu ki whonua ia guai ni hea tu ake mai nake wawau Ita iyo Kai ke koe anga pewhi ilo uke ai mui ngahi atapeo ki takai holo hange koe whakawhare tolo oi api a kohe ngai taimi a koe ia Kau koe whakamaafana koe pe koe kapau ku mea pe whaha tufi atu miheni na aunga atu ki hono tau whakataha atu tau
1: O mahu inga a pito pito e flipo hanga e pego o palawe lawe mai. O gu tui kua aku kapau o gu e mau hanga e whamatara e ma hanga here koti o e apea ko me kamata hanga. E hawhi tu o gu tui au ia o gu o no toto nuo na ia ke whamapopo mai ke o mai. E tauhi. E go mea kono kou mau weha pia kota mini hanga pekoe na ulawe ki ai o kuyai pe mea ea o ku oktauhi ka o ku peyai pa mga hifa matala hanga koe na o ku moon pia o ku mau mau e moto pia hanga pekoe e go fakala ulawe e nono pe miheni o mau more atu more ai pe ia hanga
0: Pau kei moe, iei moe o ngō whai ako, koe VSA, tahi wano hiwana ei toko taha, ko John Fresendia na e nofo ia yo family mo fa yako ki kelan pe a fitu noa nei mo to taha ko David Pipe we na tol ko gomi hawk speed na ilo to taha ko ni we no via he a local council a hawk speed ka Pogui nana whakari ari mai na ngahi ata me taimi nana whai ako ai nana wang fukina ua sai kwa pahalangi mbea lahi mu na whai ta na ue ngai ako ia pa ku ko uhipe ko mau fitu taki nana nofu mo mau whamiri pia okulahe na uta me he api ako he ngai ako ia maa pe kutai mani hia ki mui mai he fitu ngofulu mo walu ngofulu ka koe koe wakai atu pēna ui ai hatau makasini mua tātā naki koe ia.
1: Pāwhopa o pito Filippo. Kou kore atau ia kapau e lawa ia ke mau mai. He ku aonga o pito pito.
0: Koe.
1: Pea. Koe tū koe na koe e tōlai tāhafu ke e kawakotu tūku koe na. ko e wa fe tu pu me pe ki mu yo na ura ve ye na to ko e ki mu atu ko fe me go na ko e fi tu hiva ko e se wa ko ta i we o ke mi ste ki ai ma to lu ko ni to ko ni ko na i fa mata la e ko na ko ko o mo ma o motor ki to ni i ko na ku ke to e ana e be ko ku fa la ura ve e ko mo mo re be mo to e mo re ya ka ku to nu ke a ta ha ya i he na i he ka ta ma ko na he ta i mini ke na uhanga na tolo ta ta na ki mai nga i whamata la ko ia ke ke tau he tau le ko ti e a koe un tau taimsi pe tau tolo mi heni o ku tau wao tau tolo e ke fitu noa
0: koe
1: ku o more a fuka kai tolo la hi a pa mo e whamata la hi mo e

0: roa. Koe ongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sili i he ngā kau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau ono noa. Ko ho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho mea sili i ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sili koia o ngā kau pe halanga mea kai o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi pe au kuwawe mo whai ngofua hono ngāwe aki. Ko sini ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fia i hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau siri pe ake whakahoko rewa ho o siri mālo.
1: You're now listening to PMN Tonga.

koe o re rei i ano tohi. E sione vahe hongfuru mawha. Pea to e reange a se so ke ne ka wako o ne pehe. Ka pau o mo o whai a te au. Pea mo whai e ngā hi mea ko whekau ke mo whai. Te kore ki he tamai ke ne tuku atu e lau maare mā ne oni. Pea tene toko ni ki mo to mo nofo mau mo ki mo to. E whakaatu he lau maare e ae mooni. O kui kai lava ke tāria e kakai o e māma koe ni. He o kui kai ke lava ke nau mamata ki ai, pe ilo ki ai. Ka o kumo ilo ki mo tolu ki ai. He o kune nofo mo ki mo tolu, pe a tene nofo mau pe mo ki mo tolu. He i kai te u alu kai tuku ke mo paea, te u toi foki mai pe ke di mo tolu. Ko wawe pe a i kai ke toi sio e kakai o e mama ko e ni ke te au. Ka te mou toi sio ki mou tolu ke te au, pe a te mou mo ui, he o kua mo ui. E toki mahino ai ke tiki mou tolu e mataha mai tamai, moho mou taha mo au, pe mo e ku taha mo ki mou tolu. Ka paure wau ku mou ofa i te au, pe te mou fai, e ngahi mea ku ufe kau atu. Pea e ofa i e kutamai i e teki mōtoro, pea te ofa mo au i e teki mōtoro, mo whakahā tonu atu au ki e teki mōtoro. Koe ngā ngore rei tonu ia, o e eiki. Ko kore pē mua ki utala mo kā poi, kai a tā mo au, ki whai atoha ki i wahe wahe kau aki pē mua ngā ngore rei koe ni sā pate honono o e taimi whakatoi tuu. Ko e konga tohi ko e ni, mi he wangorere a si o ne oku. Oku wango ki a si esu a e amanaki ke ne mawahe. Mi he ne ka wako, e ne foki ki he tamai. Pako ne rea whakapato nui au whai ki he ne ka wako i he wangorere ko e ni. Te u alu ka e hau hoku fetongi. Aia gulawa se su ki hono fetongi u whakarea e si oni kontok whakarea ia fwe lea ku whakaparangi koe koe paraklit. I he whakamatala si oni koe ne uhingai ke lau mare maanui nene neui koe paraklit. Pa koe fwe lea koe ia koe paraklit e lea whakaparangi u ka uia mi he te lea. Whakatong ma uia i he lea whakalakina, toi maupe i he lea whakakarisi, aia i he whakalatina ko hono hui ko e paragletus. Pea i he whaka karisi oku ia ia i he rea ko e paraklitos. Ka akuna whakatou uhinga ta tau pe ki he rea ko ni paraklit oku tuku mai pe ko e helper pe ko e tokoni ko e counselor, pe koe toko taha ke ne hanga o akonekina, ke ne hanga o tataki, ko e comforter, ke ne hanga o whakanonga pe whawhia maari. Aia koe paraklit i he laua asione, e ha ui, aia koe lau maare maane, ni pako ne ngawe te fitoia e whai, e whanonga whakataha pe mo ki nauta o logu tui, mo ne hoko ai pe koe tokoni, ko to ta ha kenya na ko neki na mfuka hino hino pa ku ne fuka no nga mfuka fi mari a ha kalisia ne e fai fo no nga o ku fai i he tui kai ke he ka ko la u mari ma no ni e no fatong ia o ku ya ire wa e tau fenga wa ku me tau fika wa ki pe ma la u mari e ye te ki tau to le nga tau fai fo no nga e si asi ai a ku tau fai fenga ta i la ki tau fraria e tau wa ko ni ma la u mari ma no ni o whare ai kia whi le whaparangi koe spirituality pukai anga tau whiohi mu tau whae whanonga pia mui le lau maari e i he tau mui. O kua i rewa ai toko taha i he kautaha se suta ma pāte reeni o kuno e ne tohi na o tohi na e ui koe holy longing pe koe hohori ki he lau maari pe koe hoholi ke maano ni. Aia koe tohi e toko taha ko ni une whakamatala i ke natula to tonu e fo i rea koe spirituality.
agune pehe ko spirituality ko fahinga hohori ya o kuma o tangata pe mo fefine o tope ko ne tupu pe tangata ai mo fefine o ku o ku ia ai fahinga hohori ko ni pe ko fahinga hohori ko ni ya o inherent o ku tupu me pe o ia ai pe ia ai ko hohori e tangata mo fefine pe ko ke ko hohori ko ni e tupu ka tangata mo fefine o ko e hohori pe ia ke rerei o ku ai pe mo hohori ke me a wi kai ke rerei ka ai a positive ia spirituality pe ko ai pe mo negative spirituality ko hohori e tangata mo fefine o fato hohori pe ia ke me a sai ko hohori pe ke me a kai ke sai Aia kune whakafonga mai na tula to tonu, pa koe ko whainga hohori koe ni, o ko whainga hangei haafi u tafunaki ia, e loto i he tangata mo e whewhino tope. Pa koe ne tupu e whewhine koe ia, pe koe tangata koe ia, koe ke toi matua tua ange, o ku kamata ke maalohi mai e whainga hohori koe ni, pe whainga hohori koe ni, e lawa peke mga tu unga hene tupu hake, e anga e atakai o ku tupu hake ai, e lawa ke ke hanga e whanga atakai ko o langa e whainga hohori ko ni ai. Pea koe, neongo e utala noa ki he ke ngai e hori ulerei, ngai e hori o koe ke sai, ka u whakamatala tuka taha koe ni ko Ronald Rolheiser, koe koe tamua o e hohori ko ni i hono implant, pe ko hono tukui, ki he loto e tangata mo e whewhine, ke tupu hake ko pene ma o e whainga hohori ko ia, ke hohori aki ki he otua. Ahi ko hohori ki he otua, ko hohori ke maa ni, ko te fito to tonu ia whuilea ko ni, ko e spirituality. Pea, ko e taimiko ko u haa mai ai ki, ki tua, alo ke whainga hohori ko ni, o haa mai hei taurea, haa mai hei tau ngā we, paku ne hangarewa e ia ia o identify pe kunia ngala ya la vare va he he ne ha ma he te lema tinga we on e tuhu i tonu mai a me ko ko uno foloto e tanga ta pe mo fe fine ko to ape ko ha me uta funa ki loto e tanga ta mo fe fine ko to ape pe ka ha mai he ngai re aku re mai no mai ko me uta funa ki loto ko re re pe ka ha mai he ngai ngau un ngai re aku kai sai pe mai no re va ko me uta funa ki loto he fa fo tu tu ko ya o ku kai ke sai pe kua i kererei. Ka koe uhinga fuki e ku tala noa ki aiku ia, o kua e whahinga spirituality o ku tukuma ia, i he, o ngā ngore rei e aho ni ka pati tau whanau whaka rei ki ono, na tau whanau whaka rei ki ono lau e, o ngā ngore rei koe ni asio ne, wai tawha, i loto ai, o ku mahino pia e kai loto, pase su ke tue noa, ke paea, hene ilo pau koe ni e haere ki ne tamai, pe i lorewa he ke ke la ke tuange ke nau tu eno a pe paia pa ne fuka pa pau lewa me akoni ka tiki nau tolu te u aru e ha u hoku fetongi ko hoku fetongi ko lau maare maane ni aku ui koko esi ane koe paraklit pe e ha u lewa e pe te mofononga pe hoko lewa tene tokoni ki mo tolu tene akoni te kina tene fuka hino hino ki mo tolu pe tene hanga fai tokoni ki mo tolu ngai mea u mu vai vai ai Pea koe konga tohi koe ni o tuku mai ai e foi spirituality mahino aupito aupito ia. I he anga e vā e whai whanoa ki tau tolu i he karistia ne he tau ilo atua mu tau ilo a sesu koe alo atua mu lau mare maanio ni ae e tātolu tapu whekau aki koe koe tamai mu alo mu lau mare maanio ni o ku hanga sesu hange ku ne whakataipi e mahi ne rea ku whai he ngongore rei koe ni a ne peheange ne kau ako o kumo osi ilope au mo kutamai kwa o ko taha mo kutamai pa kumo tolu mo au kumo yete au pe a kwa o kwa tege mo tolu ko ko ko foi spirituality eni o kutoko mai ko no a kone kina mo ni pe o kitau tolu i herea kwa ni o mo uilo kwa au mo kutamai o kumataha pa kumo taha mo au pa kumo taha mo kumo tolu ko ko foi taha ko ia, o kune hanga identify e whainga unity, ko community, komunio, ko rea whaka katolika eni, o kune hanga talamai ke ki tau tolo, na tula to tonu ko uto tui tau iai, i he tau hoko ko e kristiane. O koe ki tau kristiane noa iape, o tau kristiane ki tau tolo ko uhinga, o kuhanga isi esu hane fuilea ko eni, o whaka mahino mai.
kone tamai moia, moia mone kawako, mone kawako moia. Ai wange nia hafo i tolu i mea mahu inga au pito, ai mone tamai, tamai moia. Moia mo ki tau tolu. Ai ako i tau whahinga ngau i ko tau pe tau hoko ke karistiane, ko pau ke uho ia pe, pe hoko ia koe, hoko a sesu ia koe makatu. Ko senta ia o i tau mu ui, ka pau ke tau whae whanonga i he karistiane, ke tau fetu, ke tau whikau aki mo e, ke ha taimu tau taha mo e tamai. Hei kai pe ke to iai hafo unga ia, ka koe tau nofo pe ki a sesu. Ke tau ilo ia sesu, pe e nofo ia sesu e tiki tau. Tau pau whakahamahe no mai reo hel ki lau ko a sesu hende pehe. E o wha iai ki mo tolu. He tamai pe te ofa ia i e au ki motolo pe te uhanga o whakaha to tona tu ke kia ki motolo ko hai au ko fo i lau maari e that's the spirituality ko lau maari e koko o mai e hewa o le reka ki tau tolo ki tau whakatoka ngai he tau ke ke ko tau mo uia tau tolo ia he te pe ko hape tau me ufai ki tau hoko ko katolika mo kristiane ke mahino ka ki tau tolo ko se esu ai tupu anga. Pe koe uho ia e tau whai whanau au whai i mamani ke tau au sia. Ai feo hi mo e tamai o ka hiri ai mui koe ni he mamani koe ni. Hei kai peke to ia e hataha ia e te tau toi huwai. Pe ku kai peke to ia hataha ia ha u pe ku hai e mao nioni ku osi pekia. Na e mao nioni ku hinga koe ha koe ni fo ia se esu uke e tamai. Pe a koe foi halanga ko ia, o ko tuku mai ai pe ia mo ia kati ki tau tau le whamatala ko ase esu ko hea honi. Ko taha mo tamai, pe ko taha i mo tol, pe ko taha i mo mo tol. Ko ia mo tamai, ko e uho ia. Pe ko e whaka hino, hino tau potu taha ia o mai ki tau tolu. Pe a koe mea e waere mai ia e paraklit. Hare me lau mare mane honi, kene hanga whaka auho ai foi waa ko ia. Ke ne hanga mawe lau maare maane ni o toni ki tau tolu. Ke hanga mawe lau maare maane ni o whakahino hino ki tau tolu. Pe ko hanga mawe he lau maare maane ni ke ne teke ki tau tolu. Ke tau unu, ke ofi, ke he alunga ko ia, ke tau ilo imo na sesu, he ko e fonga pe ia. Ko e hala pe ia, ko e fou ki he tamai. Pe ko o mai ai ki ati ki tau tolu. Ko e sapate ko ni foki tau katanga e sapate ko ni o to e tau to e famana to e sapate e tau kau fae ko e ko e fae i e nofo ai family o ko e fae ko e ko toko tahaia o ku nofo mo e whanau mi mi hange ia duha aia i e whanau pa mai tamai taimu toa pe e taimin pe ni ka pau ko e ko e fae o ku ofa mon ai ai ofa ki hono se pani ti pene ofa ko kono se pani ti te ne hanga ave a ne whanau o tu ufa taha mo ia pome no se pani ti pe aku ma uma ulu tare wa ai lot ai no fo ai family o ku mi mi hange fa e ia ne ngau ku fa i hange mi mi hange pe ko lau maare maano ni e taimi go to no no ai ai fa e e te tau lawa rewa ke tau si o ki he ki he motuhia e ngahi wahi e ngahi e nofo wha family ka koe taimi o tuu ai whae ke ne hako koe whae ke tuu i hono tuu anga koe whae pe mo i whae whae koe hau he whae o wha e tau si o ki he family paku ko mama ni koe ni o talaki ma ke he sapate koe ni koe sapate i hati ki tau tolu kau tonga tau i sapate koe ni koe sapate kau whae paku hangai he whanau o whakamahu inga i whakamahu inga i e whae mo awe ai toka ngā e nau toka ngā mo ki he nau whae mo awe whakafufonga inga i mea of o awe ke nau whae ke whakahonga a ke ngāwe ai whae o whae e family o ku me fa pa o ia beta me ni u fa ia e ai va e va o fa na o pe me fa e ka ku me me ma u pe ma u pe o ku hoko e fa na o kon e fa e ko o fa anga e fa na o ka i pe u tai o fa e fa na o ke ta mai ka ku ma ke he ai o fa ai fa na o ke fa e
e fae mau pe fatu mau pe e fae ngata a fae mau pe fatu o wale pe ku kau mo fa nau fa ha fe fa nau kapita menu fa ita tamai o to tu fa o fa o kau mo fa nau fa ha fe fa nau kapa fu ita tamai ko fa hinga na tu lai fa e e o fa e ma wai pe ai fa e ya e fa nau pe kai ke lo ima ha fa nau ya e o puna utai o fa ke nau fa e Nengo pe ka pau ku hoko mea ko ya kau kai ki totonu ya ki pehe. Ko whae o ku nehanga mau pe o tuku mai ai ofa, tuku mai e rea moko moko. O ku natu lai whae ke ne mai e rea moko moko, tuku mai ofa. Ke nehanga mau pe whawhe kau a ki lerei mau pe whanau ki eta mai. Pau me mei tu pehe e lau maare maano ni anga tau whae whanau hai karistiane. Ke hanga he lau maare maano ni hangi koe hono whare aise ane koe koe Paraclete, ke tu mau pe e lau mare mani ni koe helpa, pe koe tokoni, koe counselor, pe kune hanga o akone kina, pe kune hanga o tataki, pe kune hanga mau pe o teke. O teke asi asi ke arunga totono e fina ngaro e otua, koe fatongia e lau mare mani ni, koe ne hanga mau pe o o fe i holoi si a si i he ke whakata tau ma bea ne whanonga ki he whina ngai loa tua une whakaton ton une whakai wia une ngā toni i a si a si pe aku pe he mogi tau tol kone karistia ne he tau hoka karistia ne fu tau paptai so haere mai lau mare maanu ni no fu ia teg tau tol pako lau maari e to pe ko ia ne no fu ka tau tol o kune hanga e ia toko nia whakai fo i tui tui ki tau tol Lau mare mani ni aku haere ki tau tau tau paptai so ku nehanga whakaton tono e tau whakau kau. Pe taimi lahi ko tau pe taimu o tau whaihanga e kule rik tau ngo i e tau tau tau whiwhio mawhana o tau loto. Koe ngai lau mare mani ni e tik tau tau. O hanga lau mare o wei tau tau tau whiwhio he taimi u tau whaia e rei. Pe ko taimi ko tau pe u tau ki whiha la ki u tau ngai ka te hang taturu hang ki momo ko hange wong. Hange wong ki tai ori e tau mui na tau fai ha fai ngami au kai ke sai ko inga we lau mare et mana ni atik tau tau hanga lau mare o mana ni o tuhu i mege dik tau tau ko mea ko nai fai o ko ka paure wa ku ke fai ko hame au kai ke sai pa ke fi fia pe ko ai ko tu ya mama lau mare mana ni mea ko ai o ki mama lau mare mana ni no ni ya mea ko ai he ko na tu la lau mare mana ni ke ne hanga fuka ha tu ka ko ai ke ke ngoi o ku ke halaia i ho fai e kohi pa ke ke ongoi o ke fie fie mo maa whana roto he taimu i fai e lerei he ko fai lerei ko no hanga ia ko he he lau mali o teke koe ke ke onu ke ke ofki arunga mo fina ngalo o tua ko fat mo fa ke atua ding mo tonga atua mo whana o mahit ho wako ni tau mau a sa pa te fai e mo no ia mo tau ilo ai e no fo ia ki tau tolo he lau mali maano ni